vale kau ka o ka hola lele mau ka mā kai o ka pāpalai e komo e komo aku ho ia o mā loko I nā kapu unui o waho nei la he anu e ko e vale no ai